0: صلاه من يسوق لي مرامي. قال النبي درجه الكرام صلاه من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي للمختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات مرتبا الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: الجلوس سي اجي كيكي الموادي سدي سوف سدي ويت تي سن بي نيكي وون وامي وو خامني داي فك خول يي داي ويت ويت مو تاو تيا تاو با ني ناتات دا فك ني بكور لول داي ويت ويت واي ريك مو نيك تاو بو خام دا لين دي ديكالات لول لاي ييم وقال وخات نيت ايضا باتاي ني دهاه و نكو الى الكرامه جيم سي ترانغلا مو سي تبيه اجي تانم جا liyaj ci yeho ngir mu fay ko al masani jef ya as salihat ya di wayu ina yalla ci bopum mo wo señ bi be ko faye teranga gi nga xamni mom la ko dencalon ndax lu bax lim dan def falabahu te muyu ko fa al fat te mu fek ma la nga xamne tamanna mi baton nak la dehi fa mom yalla min al mazaya ci ay ngeneel al fakhirati yudi way taru wala yudi way reey señ bi daldi wuy ji boromam fek fa nak lepp la ko yalla don xaro muy xetu nganale muy xetu ngeureum ak teranga fekk na fa lu upp njortam fa asbaha ti xey fa ñakam ihdad dawahi di kenn ci njumaay waxat ban tay mbambu kalihal muy aji ñeek ana mu naqare xol na ayen nuhati tay tagep way tagge ñe ene señ bi genn gi mu genn aduna njuma gu reere la go xamne ñepp la jomal tis la wo xamne ci kaw ñepp la dal genn aduna serigne bi dafa reey ba nga xamne yako jittone yep dañ leena fatte melne mom rek moko ñëk def mada neena alhamdu jamba alkhadim kay lagey kat yonante hamida sa'in bir mu mi ko ñu sant jëf naqiya sirri tay aji set mbot min shawbil hanati ci raxuk ñaawte fi ene serigne ba ngok wuy jina boromam diko yalla sant jëfam diko set wetch dara dara lu yalla geureumut ci jamam musuko lal madawina alhabdi jamba alqadim kay lagekat yonante walam yufajjir ta fetalut siwa aynil luha lumay batup ay may wal a'tiyati ak ay may batay ene señ bango ko wuyjina boromam te nek ñu fi won lumay joxe lam yor ci xam xam ak diine ak aduna ak alakhirah diko jox ñep ta yalla tax lol rek la fi nekki won wa maraqdul jiyadi det sojal naru gorya bi hamil mu yitte la hoñel ko wala gharsun nakhil du tiagenu jemb tandarma ya al mukrahati yadinu detemal tandarma ni detemal moy yañu samp wetu ndox ma nga xam duñu aaji wo suxat wax ne pagutefu aduna musta nek pagutefam masawut ay naru gor masawut ay tol balu koy nuru wa ma haishul muluki det dundu bur ya bi haishul bi ab dundu la wagnal ko way akta ak donte joxe wonna al jifana bagania mukallalatin bir muñu luñu tek ñom bagani ñen daana jox ay bagan yo xamne day yalla rek xam na bagan yi tollu ci bir ci biti waye mom ci bopum day mustu dundi mukk lolé muy joxe ci bagan yi dedet daan fete ak yalla dundu dundinu ku bëggul lumay yalla ku xol lumay yalla waye bagan yoy lamuy bari bari mustu dundé lu na mel khatimatun li ab matulila fi tahaddusi ci waxtane bi ba'd ma ci lenn li nga xamne man xewlena allah yalla alayhi ci mom serigne bi bima ci la nga xamne mimma ci la nga xamne yafuqu dana kawé adhan na ndortu la na xeyri ci aw yiw ba'da tahyibihim ci gannaaw seenu soyal ñom non ya manam gannaaw tas seen yaakar min makaidihim ci seen taxeya at-talas yadiyat al-qatl tamori ak ray wal habs akuk tej ad-da'imi gu aji sax wat taghrib akuk tumrankel ad-da'imi gu aji sax fa qala tam wax mom serigne bi ne o mimma bok na ci li nga xamne man xewlina ko allah yalla xalé ci man badala talasatihim mu wacc seen yett yoyé kawnu sini ghurbati neku ati sama tumranke gi mustakhrajatan di luñu genné min balaya anbiya'ihi ci balay yonentem ya wa fitnati ak seen fitna allati ja nga xamne jarat dawona baynahum seen digante wa bayna a'da'ihim ak digante seeni non ñen señ bi doon na waxtane lenn ci liko yalla xewale gana bi nga xamene non yi pexeyal nañ ko seen yetti pexey yoyé ta melnu soti wu ca yetti pexey nak waxan nañ ko ci gannaaw ndax conseil privé bañu sét ba xam nuñu wara def señ bi da am ñu waxane nañu ko ray ñu na ray gi mom mëne su ko ba bu soté itam dérét mom fu mu toll di touru ci réew mi moy tour dérét du fi jog mokk am ñu né nañ ko tejj fi bu gennati ñu né boko tejjé fi ñepp faq fek ci ko dëkk bi fess kenn du xam loy liggé ak loy def am ñu wax né nañ ko génné té loolu moy tumrankel gu sax gogou mu tuddu ñu né ah génné gogou dem mo ci tali wayé kon day sori lool ndax bu sori wut fu mu nekk nit ñi fekk ko fa té yett yoyu kat mom la waxan ci gannaaw né la mom la noni yonenté bi doon fexel yonenté bi kon mu deppok tax yi ko nono bi doon fexel ci alquran doon waxena wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin señ bi nak ne gannaaw yalla tassé seen yaakaar ci seen taxay men soti wu ca yalla fayena ma day at yi ma tumranke yalla fonk ko yegal ko ba agale ko ci balaay yonente nga xamne balas bo mi pesé bala yonenté ak fitna ja xewon seen digënté ak seeni non ja lay pesé sama ati tumuranké gogé ak lama dacc sama digënté ak non yi batay lamu fayon yonenté yoyé ci seen jihad jojé mom lamu fayé ci sama tumuranké gi ak sama jihad ji wa fihi ci lol sax yaqulu la señ bi di waxé na wa min khawariqin nabi bokku na ci way xoti bax yonent bi al mufaddali kadi kuñ gënal alih yalla nek ci mom taslim al ali yari musali yalla mi aji kawé al mufaddali kay aji gënalé bu ne yari musal dafa jublu salatu ak salam kawnu sini taarubi neku ati sama tumuranke gi mustakhrajatan di luñu génné min zaman ci jamono maza jujweena mazaya tay ay ngeenel mukhra jatan yu diñu genné qad shubihat nurulef na len bima ci la nga xamné jara xewon na min rusli bayiko ci yonenté yi ila lazina jëm ci ñinga xamé né kulluhum kep ci ñoom qad fajara say sayna alayhim yalla nek ci ñoom as-salatu doli teral wa salam ak doli wolu kaman tafat niki dako bi ba'sihim ci seen yu yoni zalamul lendum kaman tafat nak bu fekke ni du señ be ci def atti ji manes na jang taman tafa señ bi dane lima yalla defal te moy sama ati tumranke goge mu yegal ko ci jihati yonente ya yamal len kep neena lolou da bok rek ci kharbaahi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla feñale ko ci man nga xamne sama jëf ji da koy tollul ne jëf yoyé pay gi may payit da koy tollul ne pay yonente yoyé wa qad badat ta feñna mu'jizatun mu'jiza qablu ci bu jëk badat bu feñna lil mustafa ñel kañu tan fi ghurbati ci sama tumranke gi wa qad hadat te mbir mom jubalna wa hiya tamam mu'jiza bobu kawnu man moy nekkuk ñinga xamne tasabbabo sabab lu nañu ma han boole seen fiha ci tumranke ga haydal lazi di noni yalla mi nga xamne jamaa boole na al munami badiya li ñeel ma ad rabato ñe nañu man ñinga xamne lam yekono nekku ñu won ma haum di and ak ñom min lay da ca noni ya war rabbu te bur bi xamahum nat na len li ñeel ma wa an man ak naka ñinga xamne tasabbabo sababu nañu ci tumuranke gogu la yadkhuluna duñu dugg fi jannati llahi ci aljana yalla ja wa yadkhuluna te dañu dugg naran sawaro yalla wa annahum ak naka ñoom laysa lahum deddiñel leen fi abadin ci faw moy ba mukk ma lam yatubu li fek tubuñu du leen ñeel ghayru abqa kabadin ndare gën ja desi njaqarek tis suñ bi ne amna mu'jisa bo xamne mu'jisa bi yonent bi la yalla feñal ko ci sama tumuranki gi te moy mbollem non yalla yi nga xamne ño sabab tumuranki gi da ñu ñe ku ci bokku ton ak ñom kep ku ci bokkon rek da nga ñe ku ci bokut ndax kep serigne bi ne mbollem yi nga xamne ño doon sabab lu genné gogu ñu ko genné diko tumurankel ko ci xamne tuubo rek sawara ngay jëm tayit li fek yaangi dess di dundu naqara tis rek ngay weyalé ko ci xamne tuub nga nak ñu jéggal la may la yermandé yaani dana jublu ne annallaha naka yalla tabaarak barkelna wa ta'ala tem kawé bi fadlihi ci ngeenelam wajoodihi ak ak tabem wa karamihi ak tedd ngam shabaha nurulena ma la nga xamne jara xewna bayni sama digante wa bayna a'da'i ak digante samay non min at-taghribi ci tumurankel wal fitani ak fitna bima ci la nga xamne jara xewna bayna anbiya'illahi digante yonante yalla yi wa a'da'i ak seeni non wa shabahat munurule ma la nga xamne tawallada judona li ñelma minha ci yoyé minan nafhi ci ñariñ zahiran ci zahir wa batinan ak ci batin man nga ne zahiran ci lu feñ wa batinan ak ci lu nabu halan ci tew mi tew wa ma'alan ak ci ëlëk bima ci la nga xamne tawallada ne tawallada juduna wala xewna li anbiya'ihi ñeel ay yonenteem alkiram yi ñi di way tedd wa shabahatu munrul ma la nga xamne tawallada juddona min ha ci ñoom min dararid dunya ci lori aduna wal akhirati ak al akhirah liman ñeel ka nga xamne lam yatub tubut min ahda'i ci ay nonam bima ci la nga xamne tawallada juddona min ha ci ñoom liman ñeel ka nga xamne lam yatub tubut min ahda'ihim ci seeni non wa an man ak naka nga xamne tasabbabo sabab lu nañu fi tilkal fitani ci yoyele fitna khad rabato ñeenañu man ñinga xamne lam yakono neeku ñu won mahum di and ak ñoom fiha ca fitna yoyé yalla dafa def li sëriñ bi daj ci digënteem ak ay nonam mu toll ne ci biir ak biti la yonantay dajoon ci seen digënté ak seeni noon lépp lu yonante ya aman ci njariñ ci xew-xew yooye xewon seen digënté ak seeni noon muy njariñal zahir muy njariñal batin sëñ bi itam yàlla da koy defal li xew digantéem ak noonam yi mu amee ca njariñ yu toll noona ci biir ak bitti teyeg ëllëg nga xam ne kon lu yonante ya aman ci njariñ ci àdduna ak alaxira ci biir ak bitti ca seen digganteeg seeni noon sëñ bi am na ko teyeg ëllëg àdduna ak alaxira ci li xew digganteem ak ay noonam tayit la yàlla tegan noon yooyee doon jëfleenteeg yonante jëfleente gu ñaaw googee moom la yàlla teg ba tey noonu sëriñ bi bu fekkee ne deltuwuñ gannaaw tuub koo ci xam ne tuub nga daal moom ñu jéggal la nga bokk ci waa kër yàlla ak sëriñ bi waaye koo ci xam ne tuuboo moom la yàlla tegan noonu yonante moom la yàlla teg ba tey bépp noon boo xam ne bokkoon na ci fitna yii faw rek dana ñee ka ca bokkutoon ndax la koy dal teyeg ëllëg bu tuubut moom faw mu réccu ñee itam ka nga xam ne bokk ci woon wa yowma yaxaddu fàttalikul bis ba dana mat ak zaalimu aju tooñ ja xalaa yedey yi ci yaari loxoom yaqulu di wax ne yàlla itam yi ak neexoon man ittaxastuma jàpp maxar rasuli ànd ak yonante bi sabiilan yoonu mucc yaa way lataa yéem naa sama taskore laytan yi ak neexoon man lam attaxis jàppuma fulaanan diw xaliilan mu di ab xarit laxad adlalani réeral na ma xan dikri walis alquran baxda id jaa nii ci gannaaw ba ma dikkalee wa kaanata nekk na te mësta dañ alcheytaanu seytaane xadoolan di ab waccaakon lil insaani ñeel nit nee nañu laaya jooju la ko tax a wàcc mooy ku ñu wax xuqbatu dafa tuuboon ba tudd seeres lislaam bëgg lu neex ab xaritam bu ñu wax Ubay ibnu Xalaf tax koo tubbi mooy génn ca lislaam ja alquran ne aji tooñ jooju day mooy xuqbatu bu bis pencee da nga ko gis muy matt baaraamam di wiccax naa ay ak neexoon ma topp yonante bi ak neexoon diw jàppe wu ma ko xarit ndax moom day gannaaw ba ma waaroo ba dugg ci lislaam mooma réeral génne ma ca sun borom nag ne seytaane day moom noonu rek la baaxoo def doomi aadama da koy jiñax ci aw ay ba noppi nag deltu gannaaw wacc ko nag ci ay wa di ko seetaan ak ree lu mel ni lii dal xuqbatu nag mooy dal képp koo xam ne bokkoon na ci ñi génne sëriñ bi di ko tuumrankeel su fekkee ni tuubut lu mel ni rek moo koy dal bu ëllëgee shahidatan mbir mu muy seere lahoo ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walil ambiyaay ak ñeel yonante maxahoo ànd ak moom alayhim yàlla na dollee nekk ci ñoom asalaat dolli teral wa salaam ak dolli woolu mojisatan tey mojisa wa shahidatan tey seere lii ñeel ma karaamatan tey xar baax min hu ku tukkee ci moom fa la hoo ñeel na ko alhamdu cant ga wa chukru ak ngërëm la xalaa tawfiqil ittibaaxi ci dëppaleeg topp ga sunna sëñ bi dane ni yàlla def yéegal samay jihaar ak samay coono ca jihaari yonante ak seeni coono lépp lu mu leen ca defalan ca njariñ biir ak bitti mu defal ma ko ma itam muy njariñ biir ak bitti lu mu tegan seeni noon mu teg ko saay noon nee na loolu day seere la su wér su wane ne yàlla fi nekk ak ay yonanteem ak ña ko gëm gëm ay yonanteem lii daal lu ko yàlla defal la nee na mu bokk ci mujjisaat yonante bi nga xam ne dañoo yéex a dikk te bu dee ci moom sëriñ bi nag muy karaama gu rëy rëy gu ko yàlla defal mujjisa ak karaama nuroo nañ ni xam lu ci nekk lu xotti baax lay doon te bàyyikoo ci yàlla yàlla terale ko ab jaamu waaye mujjisa mooy la feeñe ci kay woote yonante mu dëggal ne ab yonante la karaama mooy la feeñ ca wali yu wane ne wali yi diine ji mu nekk ju yàlla gërëm la te moom mii ku yàlla gërëm la ab taxawaayam kon nag moom sëriñ bi mi ngi dellu di sant yàlla di ko gërëm ci dëppale gi mu ko dëppaleeg topp sunna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba am ci limu ci am tay ji ak ëlëk jëlé wa min asrari ghaibati bokku na ci secret sama tukki bi an man na ba xewlé allah yalla xalé ci man bi sabahi karamatin ci juroom yaari karama mu'jisatin ta ñu nek ay mu'jisat li rasulillahi ñeel yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hiya ta ñoom modi ghalaba natna li ñeel ma allah yalla a'da'i samay non qabla dhuhuri ci ñek sama feñ wa haba mayna it li ñeel ma hilman xam xam lam yakun bu nekut min at-ta'allumi di tukki ci xamlu wa baha te pukere won tek rasulullah yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kul al anbiya mbolam yonante bi ghurbati ci sama tum ranke gi hashra sinina fukki at wa khidmati ak sama liggey la ho ñal ko fi ha ci fukki at yoyu al khidmata liggey ba al khalisata bi aji sel wa hababani te soploma allah yalla ta'ala kawena ila kulli sa'in jëm ci jep aji taxe wa ayyasate mu nagulo iblis wa kulla la'inin ak kep kuñu ragu wa kulla la'inin ak kep kuñu rabbu ma ho and ak mom minni ci man wa hababani te mu soploma mom yalla ta'ala kawena ila al malaikati jëm ci malaika yi al kiram ñi di way tedd wa hababani te mu soploma ila mu'minil jinni jëm ci way gami jinni yi wal muslimona te dulit ñi sax minhum ci jinni yi fi zamani ci sama jamono taallaqo aju nañu biye ci man li wacc ci llahi ngir jëm yalla señ bi dañe juroom yaara ngi ni yo xamne yalla mako xewale muy ay karama te fekk na sax ay mu'jisat la won ci yonante bi waye man nak yalla defal mako muy ay karama xamne kon juroom yaar yi day mu'jisat yonante bi yo xamne dañoy yeexa feñ te feñ ci man don nak samay karama man ahmadou bamba bi ci jëk moy lata may feñ rek lama yalla notalan say non muy ben ñaaral moy yalla may ma xam xam bo xamne da ko soob rek mu xamal mako waye nekkul luñuy jang ak sabab lu bari ko xam ñettel bi moy yoonte bi xalanto na ma mbolem mbok yoonte bi ne len waw sama waji ana ku ci am ci saw xet ku melne mom sama tum ranke gi nga xamne neena fukki at la ma saxal ci jaamu yalla gu sel ak liggey yoonte bi liggey bu sel neena lol dal da reuy fi yoonte bi ba yoonte bi wolbati ko diko pou ko rewo ci kanam yoonte ci dess na len ku am ku melne ki ku am ci yeen ku jëf lu tolne li ki jëf diko ñentel moy yalla dafa def kep ku nara taxé rek damay sopp amul kenn ku nara taxé te doma sopp kep kuma soppul rek yalla bind ci mom ak ñaka taxé juroomel bi moy yalla dafa nagulo iblis ak ay gaayam ne len ahmadou bamba mi jëlu ngeen diko fexel ba ngeen diko jéemal dara ndax du ngeen ko mënal dara muy juroom diko juroom benel moy yalla da def mbolim malaaka yépp ñu sopp ma muy juroom ben juroom ñaaral bi nak moy yalla dafa def mbolim ñi gëm yalla ci jinne yi ñoom ñepp ñu sopp ma neena jinne yi sax ñima ci tassel jamono te ñu di ay julit ci man lañu aju te mamadi seen serign ñu doxali ma seen digënté seen borom wa fi hadha ci li yaqulu lay waxe mom serign bi ne wa sabahu mu'jisatin juroom yaari mu'jisat li rasul ñal yoonte bi qad dhaharat feñ nañu fiye ci man wa fustata tufuna bisolin ci pajuk aajo qabla haaj seenu jekk te moy ghalaba notna rabbi sama borom li ñeel ma al hida non ya qabla dhuhuri ñeek sama feñ mu defé ko bil mukhtari ci daraje kañu tan la ulaqidu mata sek man ka nga xamne hada jalgatina wala togn na ba nonon dina wa haba mayna it li ñeel ma rabbi sama borom ailman xam xam lam yakun bob nekut min at-ta'allumi du tukke ci xamlu waja'ani dikkal na ma rek wala waja'ani te mu dikke ma bikun ci kun baha pukare won te nak rasulullah yonante yalla bi kullal anbiya mbolam yonante yi alayhim yalna nek ci ñoom azka salaamay rabbiya gën ja selli yaari musali sa borom biñ ne yaari musal rek moy assalaatu wassalaam bi xurbati ci sama tumuranke hashra shinina fukki at bi xidamin ci ay liggey khalisat ñu aji sel li jël wujodi ñeel borom am nga wal qidami ak jitu ga yuhibbuni dana ma sop li wajhi rabbiya ngir jëm mi sama borom al moyi di kay aji dello jam ñi gana ba ñaké bi xeyri bokhdin ci lut ak bañel abadan mukk kullu sa'idin jep aji taxé kullu moy fahili yuhibbuni ayyasa nagulona rabbi sama borom abadan faw wa huwa timum al moyin moy aji dimbeleja nagulona iblis minni ci man wa kasaniki ni kullu la'inin kep kuñu rabbu man nga ne wa kullu la'in ak kep kuñu rabbu kadaniki ni patay bala nexi jang wa kasaniki ni la kullu la'inin kep kuñu rabbu yuhibbuni dana ma sop malaikul baqi malaaka yalla mi aji dess al karimi ki aji tedd li wacc yi ngir jëmum ji mom yalla ma ha falahin anako taxe la yarimu ko du dañ qad waddani sop na mayit man ñi nga xamne amano gem nañu fil jinni ci jinne ya li wajhi baqi ngir jëmi aji dess kan ko nek na li ñalma bil manni ci xewal juroom ñaar yi mu wagn won ci wessar yi mom mi talif mom la andi nak ci wayi serign bi mu ne serign bi neena amna juroom yaari muhjisat yo xamne yonante be ko mom waye da feñe ci man ci sama jamono mayit nak mu don samay karamat tanaka jek yalla ma mayen ci ciobarem paju ajo faw ba ci jek moy way wi tambale ci ghalaba bil mukhtari way wowo dane sunu borom de ci dara ji yonante bi la tamay feñ rek la dogal ne dana tassé ak say non waye non ye mom notal na ma len ba nopi lewto rek mo fay nek ak feñal yene ju bon rek waye dalu nañu ba nopi lolou yalla dogalon nako naka jek moy feñ fi ci aduna ñaare mo tambale ci wahbali rabbi ilman sun borom dako sop mu may ma xam xam bo xamne nekul buñuy jang ko sabablu da jek rek mu sop ko mu may mako ñettel bi moy fukki at yi nga xamne mom la tumuranke sax ci jaamu yalla ak legeel yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da fere reey ba yonent bi diko poukere wo ci kanam ay mbokk yonentem na len waw ku ci am ku melne ki ci saw xet ñentel bi moy neena kep ku yalla bind ci mom taxé rek faw damay sop nga xamne kon ñaka sop serigne bi mandargam texé dila way wo mo tambalé ci yuhibbuni li wacc rabbiyal mu'id biko juromel moy yalla dafa nagulo iblis ak ay gayam ci man moy ne len dal ahmadou bamba mi jarul ngeen diko jemal dara ndax mom du ngeen ko manal dara biko jurom benel moy neena mbolé malaaka yalla sak yep dañ ma sop te jëm yalla dong tax ñu sop ma lolu moy wayu yuhibbuni malaa'ikul baqil karim ba mu daanu bi ci mujj nak moy wayu qad waddani man aamano fil jinni neena yalla dafa def mbolem jiko gem mom yalla ci jinne yi ñom ñep dañ ma sop xamne jep jinne ju gem yalla rek sop nga ma ta yalla tax qawluhu waxam je sax fil jinni ay limu ci nam moy minal jinni bim ne qad waddani man aamano fil jinni la bëgg wax وقال واخنا في موضعه في ابرب اخر بنين ن بيتي من تعلق لا اجو الذين نيغا خامني اسلموا توب نانيو من جيني اصري تي جيني سما جامانو دونا من تي لودول نيغا خامني لم يسلموا توبنيو واخنا تي بن بيرب ني سما جامانو جيني تي نك اي جوليت تي من لا نيو اجو ديف موب سيرين def ma seen werukaay seen digantek seen borom ñi ci nekul ay julit nak jotté wunu dara ma ak ñoom waqala waxna it aydan batay ne hepp yalla nga may lille si ñeel ka nga xamne xadama ni leggeel na ma ihsanan ak rafetal malakan mo xam day malaka aw mastoran ba muy kuñ sutural te moy jinne aw insanan wala muy nit xulima khamesna minhu ci lolu ni an lahu naka ñel nako khadamatan ay liggey kat ghayra quddamihi ñudul ay liggey katam min al insi ci nit ñi serigne bi dane sunu borom kep ku may liggeyel muy nit muy jinne muy malaka may ko ihsan ihsan naqamunu lu ci señ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بك جليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب نسانتا يالا سبحانه وتعالى دي جليل شانت عليه الصلاة والسلام دي سانت شخص عليه بك رضي الله تعالى دي نان سنو برام يوكو أي لارم تدولي نكو فايل delu sino ak yeen ci katuna yalla subhanahu wa ta'ala ci sen denkanul suba diko and ak yeen ci len ci jaar jaare shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ak len ci ay mayam serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene toba bi ñung koy yobbu jeme ko dakaru ñung ko jaarale luga biñu agge wa dekk ba yep bëggona and ak mom mo and ak serigne bara fatim boj ak serigne mohammed lemen gay jeum moy nga xamne fuko serigne bu massa tudde radiyallahu ta'ala anhu daana wax ne serigne mohammed lemen gay mu bax ma mu denk len ay bagasam moy ay gal biñu agge sahar gi taxaw talibe yep duggu ci wago yi ne dañuy gungé serigne bi tuba bi bayi len bañu duggu mu dag wago yi duggal serigne bi ci bob bi ju yar bob bi mu dem bayi fa wago ya biñu toge ab dir ñu xamne demna serigne bara wax serigne mohammed lamine gay nekkon serigne bi day demna dafa melni bobu yobale nako munako waaw legi nak miñi def munako ay bagasam lañu yor bu mu nu fa ñeek ñu jappalante seen ñaara loxo gemma biñu xeppé ñu nga xeppé ca waxum darba bi serigne bi ak sa radiyallahu ta'ala nu fekk len ñu taxaw ak gal yi mune len mohammed lamine ana fu ngeen jaar ñu ne ko ci yoonu kaw wi mu ne leen loolu de bu mu amati de leen def li ma leen di def loo loolu yëfi gone rek la serigne mohammed lamine gay jëmmooy moom radiyallahu ta'ala anhu am na jëmmi jamono muy siyaare ji serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi muy dem yorul lu benn dërëm rek amoon yéenay jox ko serigne bi muy dem ba ci yoon wi jàpp dikkal ko mu toog jàpp ba noppi fàtte fa dërëm ba bi mu demee ab diir xam ne dërëm moom boobee fàtte woon na ko mu dellusiwaat bi mu ñëwee fekk fa beneen dërëm mu mel ne dafa am ku fa jaaroon doon fa jàpp fàtte fa benn dërëm mu ne ginnaaw xamul dërëm ban la ci moom ñaari dërëm yépp da ko fi bàyyi waaye du jël mukk dërëm bu moomut di ko yëri sëriñ bi bi mu demee ba àgg sëriñ bi ne ko ara nu ngeen def mu ne ko ñu ngi sant yàlla rek sëriñ bi di jàmmante ak moom mu xamal ko ne sax amoon na yéenay indaaleel ko addiye de daal di koy nett li nga xam ne ni la doxee sëriñ bi ne ko loolee day seytaane moo ko fa tegoon genn fett goo gi rek la la deseeloon dërëm boobee de boo ko jëloon mu jekku la waaye gis ni ko tey mucc nga ci moom xam na seytaane moo fa tegoon dërëm ba ngir di ko fiir sëriñ mohammed lamine gay jëmmooy moom radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ne nangu wutoon a dëkk Touba ndax xam war may Touba dafa waxoon ne Touba day du fa dëkk ndax bugg faa def lu naqari sëriñ bi radiyallahu ta'ala waaye daana wax ne képp kuy dem Touba na nga fas ci sa xol ne yaa ngi jëm ci dëkk boo xam ne yamut ak benn dëkk yaa ngi jëm ci suuf soo xam ne yamut ak senn suuf nee na boo àggee ba jub dëkk ba bay seen garab ya na nga fasaat sa yéene fas ci sa xol ne maa ngi seen meññantum garab yoo xam ne yamut ak menn meññat nee na bu say bët naqaroon sax boo ko jafasee dana wér waaye soo àggee ci dëkk ba na nga xam ne àgg nga ci dëkk
3: a'uzu billahi min ashaitaani rrajim bismillahi arrahmaani arrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk julli assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala di julli ci yanté bi alayhi salatu wa salam di sante cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu di ñaan sunu borom yok ay leeram te dolli nuko fayal ñu ngi ñaan cheikh sidi muhtar sunu borom yagal ko fi te may ko ak wër diko ñaanal mbolem kilifa yi diine yi del ci wat nañu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci lenn ci jaar jaari serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci ay mayam serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu joge ndar jaar na sanusi fala nek wéru koor wa joge fa jëm daru salam ak touba ak darul manan ñett wër ak ñenti fan la fa am dadi dem gannar bisub gaawu ci ñentelu fan ci rabihul akhir atum ak sashin moy atum junni ak ñetti temer ak ñaar fuk ak ben fofé la ko naare gannar ya daan woyé wayu yéme bari lol ñu daan ñew ci mom ngir aduna mu len di jox mbolem lañuy sakku naka nonu am ño xamne mbirum ëlëk mo len di taxa ñew mu len koy fajal bi mu joge gannar ci atum hak sashin moy atum junni ak ñatt témèr ak ñaar fuk ak juroom la ñew jolof ci atum wak sashin moy junni ak ñatt témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofé la nek ba ci atum tak sashin muy junni ak ñetti témèr ak ñaar fukk ak juroom ñent mu ñew ndiarém ci ñaar fukk fan ak ben ci wutam xarit atum lasechine di atum junni ak ñetti témèr ak fan wér bi fa sëriñ bi ñëwé da melni dëkk bi da dékki ginaaw bu mu dé ñepp tambali di fa dëkk mu rafet lool sëriñ bi itam diglé ñu def fa juma jo xamne kenn musa gis ju ne rafeté ci jamono jojja aljuma jeñu fa ñeekk julli ci atum wam session la wéro safar juroom bennelu fan té wam session moy junni ak ñett témèr ak ñeen fukk ak juroom benn at mi ci le serigne bi laqku radiyallahu ta'ala anhu li ak yeta la ci melaw laqku serigne bi radiyallahu ta'ala anhu serigne bi bi muy bëgg laqku amna takusan go xamne da wax ne nako ñepp téwé bi mu jullé ba selmal am ku mu wax mu tambalé fatiha di jang bi mu jang ba ci hudal lil muttaqin mu nako jallal mu jall ba ci muflihuna mu nako taxawal lolu moy melaw jullit ñi nako wéyel mu jang ba ca al azim mu ne ko taxawal loolu mooy melo nafiq yi ak yéefar yi daal di tàmbali di waare ak a leeral ci mbirum àdduna ak ëllëg ba mu yàgg mu ne tey la ñaata fan ci weer wii nu nekk ñu ne ko fukk ak juróom benn mu ne yaa ayuha nnaasu abudu rabbakum wafaalul xayra laallakum tuflixuun mu ne ee yéen nit ñi jaamu leen seen borom def leenu yiw ndax lee ngeen texe lii mooy waare wi mu mujj a waare ci jumaaji daa di dellu ci kër ga bi timis jotee julli na ca jàkkay biir kër ga ak gee ak suba suba googee la mujj a julli ci jàkkay kër ga muy bisub dibeer ndax waare wi mu doon wax gaawu la woon ci weeru tam xarit ginnaaw julli suba googa kenn xamaatul ci moom dara ba jant so am na bëkk néeg bu ñuy wax Serigne Mokhtar Sylla radiyallahu ta'ala anhu moo ko daan taalal lamp bi nee na guddik altene taalal na ko lamp bi toog tuuti Serigne bi ne ko man ngaa dellu loolu mooy kaddu gi mu mujj a wax ak nit ca suba mu del si am na sax ñuy wax ne Serigne Mokhtar xamoon na lépp waaye da ko ñimi wutoon a wax ca talaata mu dellu si. Na ma ko daan defee ànd ak jaaxle lool di xaar ndax dana dégg kàddu wala ak yëngutu. Ba tàkkusaan déggul dara mu ñëw ci Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu taala an wax ko ko. Mu ne ko demaatal ba gën a xam bi muy demaat taseeg Serigne Mouhamadou Lamine Diop dagana radiallahu taala anhu mu laaj ko mu ne ko man xam naa béréb bi mu nekk waaye mënumaa àgg. Serigne Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhu jaaxle lool daa dina xëy na daa nekk ci xelwa waaye dellul ci Serigne Mouhamadou Moustapha booba jant baa ngi waaj a so. Bi mu agsee ne ko wax ma li nga xam ci sëriñ bi. Mu ne ko man xam naa barab ba mu nekk waaye ñimewu ma faa àgg. Serigne Mouhamadou Moustapha daa di wax Serigne Mouhamadou Lamine luy sa xalaat. Mu ne ko Mokhtar kay mooy xalaat. Serigne Mouhamadou Moustapha ne leen bu leen ragal nañ dem. Bi ñu agsee fi mu nekk Serigne Mouhamadou Moustapha digal Serigne Mokhtar si la mu yor lamp bi te dugg. Bi mu duggee yem ci Serigne bi radiallahu taala anhu mu gaaw génnaat sànni lamp ba ca ginnaaw kër ga. Fekk na Serigne bi tëdd ci diggante ñaari der yu ñu teg ay téere ba mu fees bii nekk ci kanamam bii nekk ci ginnaawam. Ñaari tànkam jëm ci bunt bi mel ni kuy jàng ya ayatuha nafsul mutmaina turji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Mu mel ni aaya boobu li muy tekki mooy ee yow bakkan bu tey bii dellul sa borom di ko gërëm sa borom di ko sa borom gërëm. Su ko defee alterné ji jiitu lii taw na taw boo xam ne ñu bëri xam nañ ne tegtal la ci làqu Serigne bi radiallahu taala anhu. Bi Serigne Mouhamadou Moustapha agsee ak Serigne Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhuma ba gis jëmmi Serigne bi dañoo delluwaat ginnaaw taxaw ci bitti xaddameku waaye dégguñu dara. Serigne Mouhamadou Amine wax assalaamu alaykum ba niwa ba àgg déggul dara. Mu ne Serigne Mokhtar jox ma lamp bi nangu ko jox. Mu ne kon bàyyil ma dugg lamb. Bi mu dajee ñaari tànki Serigne bi radiallahu taala anhu mu raay leen ne assalaamu alaykum ba niwa ba àgg déggul dara. Serigne Moustapha radiallahu taala anhu door a jël lamp bi ci Serigne Mokhtar dugg. Bi mu raayee tànki Serigne bi ba àgg ci dënd bi ci la door a génn wax Serigne Mokhtar ne ko demal woon noddukat ba ñuy wax Mahmadan te mooy Mahmad Tanda Xiyu. Bu ñëwee ngeen ànd taxawu ko man maa ngi dem ci kilifak dëkk bi diisoog moom ci lii. Sàng ko ci juróomi mbalaan yu ànd ak kaala. Lii lépp ci biir néeg bi mu wàcc la. Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu ànd ak wajuram wu ndaw wii ñuy wax Serigne Habibullahi ci kilifa gi nga xam ne moo nekkoon booba ci dëkk bi. Bañu ko xamalee loolu mu ànd ak ñoom ñëw ci guddi gi. Bi mu agsee taxaw ci buntu soow bi Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu wëri jaar ci buntu bu mag bi daa di wax Serigne Mokhtar mu tijji buntu soow bi. Bi kilifa googu gisee Serigne bi ba xam dëgg-dëggi mbir mi la ko Serigne Mouhamadou Moustapha wax ne danu koy yóbbu Touba. Mu ne leen mënta ñàkk ma wax ko borom ndar ba noppi waaye sax da ngeen koy bàyyi ba suba. Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu ne ko loolu mënta nekk bo amee day indi yàq gu rëy. Mën naa waral yëngutu yu bëri. Mu door a ànd ak moom ci loolu daa di dellu këram. Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu daa di taxaw ca buntu gannaaw ba ne Serigne Mokhtar si la demal wool ma Serigne Bachirou radiallahu taala anhu. Mu ñëw mu ne ko demal indi ab oto. Mu indi ab oto teg ca ak kees ñu lal ca am mbàjj jël Serigne bi radiallahu taala anhu teg ca kaw wax borom oto bi ne ko bul taal benn lamp. Serigne Bachirou dugg ci kanam ànd ak Serigne Mouhamadou Lamine Diop dagana ak Serigne Mokhtar si la ak noddkat boobu ñu wax Serigne Mahmoud Tanda Xiyu. Lii lañ leen indi loon ci seen dénkaanul suba insha allahu taala danañu ko àggale ci jataay bi ci tegee.